0: Mr. Jules i Nešo Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Dovesti do zdrave pameti. Eto, dragi naši, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Dječija strana svijeta. Nadam se da smo vam barem malo pomogli i da ste saznali mnogo toga zanimljivog. Sad vam ostaje samo da od svega ovoga izaberete šta ćete danas i šta ćete narednih dana, kako da provedete raspust i budete veseli i radosni. Pozdravlja vas Jovana, do sljedećeg slušanja.
0: Dječija strana svijeta.

so many times na TD Radio. A naravno ne bi Kamenovo bilo Kamenovo, a da ovdje nakon TD Radija ne krene malo DJ da nastupa. A pošto smo ovih dana u festivalskom fazonu, onda ćemo danas imati ne jednog nego čak dva od Keca. Ćoski i Njuška nam stižu da nalo zaigraju ovo leto. Pa u to ime, kad smo u letnjim formama i fazonima, u nastavku ide Summer's Back.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 02893401.